0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. رأيك شنو تسمع الموضوع ده وتقول لنا رأيك بكل صراحة.
1: Bagonas, Jesus in Dulding, Ukelbam, Natori Dora says Jemu. Din Jaile Elang, Asaji in Jemel, in Arial de Lole, Alaiva. Alang Ari Itziding, Tung Karajawe, Algi in Jelu, Nade Lole, Iva. Gibas in Jowli, Dying Aldi Eteva, Gizing Pali, Jalantaga, Ja. Abasji Arkatule, Keljam. Balom Pesi, Kuruniti. Duo Jure Dungo, Timusai. Den tabung tui karrajawe na pula risi tokpea alan se jese se taripea. Ya ke la longa le taripea kasi jitirege kerea na ka kwen sohla ses in aming al bago. Kwen sohla sarab na tugu bago daing aldi le te sarab kasi ba zilong ete alan gis utonga tulenga jauli.
2: Dimbele se jitire ka kise ingisimwa ka asa otanga songa ang na uel alangiswa ilaing Nas ka jesisim udonga si songa iwi.
1: Kase batgi kilma simwai, asaji lompeng udonga kese jumo nasjiwi. Nanji jase, alanga si yalba. Tugu, juma kit gisangja, alangis kinyosu udonga kit ay yalba, algi ete kane alansi kiwi.
3: Sa songa tulleyi, alan lompe si jwel. Kakila kwasis juma au, aljayengin jalomsi kweli. Neki ete, daing aldile, ding u eteng, Kingasigis belense paliti. Auna kain kilmanga na kain kuondi okeri. Na kingasigis jwengi ni asati mosisi jengo.
1: Kibora itu, daingaldi ete dombore, agle kabe sangalweye na osendig bersotokle, os. Ni alki lotok ardenkau, kadiele oel alan se tulenning kelbam. Alang lia kinjingo wasi bawi. Dik timusa entari diro kale kenga. Au, Timusaing Jaile ki kenganas Jamesungwa kenga. Is ki ay dora kenga nas lompi Timusa se tarepia. Alan si deng kuring wesempia surungiri.

0: ne ye bulo la ne tumusi tuli e kenga.
1: E ye bulo ne timusi tuli e kenga. Timusi namas tunga na ki Paul kilonge. Ki ayenga sunga. Ji enjilingi elale timusi nama Paulsi taringa leja sunga ini. Nina ki ayenga ita asa timusi ki Paul lo tokunye. Paul yesi longping tarin dem digle adempia. Na inkeringi Thessalonia. Indem nama girigin ring erekenga. Ide alkwa isa kaldebun domon kelkamye nanzikine. Marang isa kaldebun kerigulo kwa kaungye kinsi kwa kerenga.
2: Sarabia pia albas timusa itunga nagipul kilenge nakie kengi. Kia ayanga songa ide dien jilingi le pul nama timusa entaringa timusa isetaringa kakirenga ini. Kia ayanga ita albas timusa ikipul wala albaloto kingi. Pul nama yese tare tule digging adempia. Dem digle na inkeringi Thessalonica. In dem nama girik kwang dem kenga. Alakeng kwa isa kaldubun domborengang. Alakeng kwa isa kaldubun ken domon kelkami. Neskine marang ira kaldubun kerijulo kwa se kiwonga kinse kwa kerangan maning yanga se kiriwe. Na pul dok na wenga. Ba elaing na yese dok demle ki juring kure. Ide ye nama tare kwa au adempia. Silas na Timusae, alansi kerijulo kwa kiwanga si kuronyi na kakirepia. Alia ndi masiklere menkawenge, dem Thessalonica le, ye nama inkwa ya al Timusae si adempienge. Daimbara, lompentari dungwe, ala lompien bele si nyal. Na isa kaldabu mbele si dok nyal. Alansi jayzi kakirepia. No kuronyi na ki indora Timusae namaskainga. Nasko senga kenga. Ele diwala kwa apanga dem. Ala kwa apanga dem bele si seke. Kenga yenga weyenga iskeingi. Timusae ke bele bute kwa sasongas weyenga. Iskeingi Timusae ke bele bute kwa sasonga kunyungulu.
3: Al-mustamina kramu di kanat nihayat baramijina be lugat al-for. Nitmanna inu al-mawdu' narudakum uintu istafidtu. وإتعلمت ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية. وحلقتنا دي الليلة بتتكلم عن مرض من الأمراض الخطيرة جدا جدا. أمراض الأعضاء التناسلية للرجل. وفيها تفاصيل مهمة جدا جدا لكل راجل. دعوة لكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. رأيك شنو تسمع الموضوع ده وتقول لنا رأيك بكل صراحة.
1: Bagonas, Jesus in Dulding, Ukelbam, Natori Dora says Jemu. Din Jaile Elain, Asaji in Jemel, in Arial de Lole, Alayo. Alangari itzidin, Tung Karajawe, Alji in Jelu, Nade Lole, Ivo. Gibas in Jowli, Dying Aldi Eteva, Gizing Pali, Jalantaga, Ja. Abasji Arkatule, Keljam. Baslom Pesi, Kuroniti. Duo Jure Dungo, Timusai, Den Tabung Tui. Karrajawi, Napula Risi Tokpia, Alan Sigisisi, Taripia. Yakela Longale, Taripia, Kasi Jitiragi Korea, Naka Queen Solasis, in Aming, Albago. Queen Solas Arab, Natugu, Bago, Dying Aldile Te, Sarab, Kazibazilong Ete, Alangis Utonga, Tulenga, Jauli.
2: Dimbele say, Jitire, Ka Kise, Ingisimwa, Ka Asa Otama Songaang, Nauel, Alangiswa, Elaing, Nas Ka. Jessisim udonga si songa i.
1: Kasebatgi kilma simoi, asaji lompeng udonga kese jumo nasjiwi. Nanji jase, alanga si yalba. Tugu, juma kit gisangja, alangis kinesu udonga kit ay yalba, algi ete kane, alang si kiwi.
3: Sa songa tu lei, alang lompe si juel. Kakela kwasis juma au, al jayengin jalom si kweli. Neki ete, daing aldile, ding u eteng, kingasigis belense paliti. Auna kain kilmanga na kain kuondio keri na kingasigis jwengi ni asati mosisi jengo.
1: Kiborai tu, daing aldi ete dombore agle kabe sangalweye na osendig bersatogle os. Ni alki lotog ardenkau kadiele oel alang situlening kelbam. Alang lia kinjingo wasi bawi. Dik timusayen tari diro kale kenga. Au timusayen jaile kikeng anas James Sungwa kenga. Is

0: ye bulo la na tumusi tulie kenga
1: e ye bulo na timusi tulie kenga timusi namas tunga na ki paul kilonge ki ayanga sunga gienjil ni elale timusi nama faulsi taringa leja sunga ini nina ki ayanga ita asa timusi ki paul lo tokonye paul yesi longping tarin dem digle adempia na inkeringi tesalonia indem nama girigin ring erekenga ide alqua isakel de bun domon kelkamie nanzikine marang isakel de bun kerijulo kwa kaungie kinsi kwa kernga
2: sarabia pia albas timsai tunga nakipul kilenge nakie kingi kaya nga songa ide dien dien jilngile pul nama timsai entaringa timsai zetaringa kakirenga ini kaya nga eta albas timsai kipul wala albalo to kingi pul nama yese tare tule digging at dempia dem digle na inkeringi Thessalonica in dem nama Greek kwang dem kenga alakeng kwa is a kaldubun domborenga alakeng kwa is a kaldubun ken domong kelkami neskine marang ira kaldubun kerijulo kwa se kiwonga kinse kwa kerenga maning yangase kiriwe na pul dog na wenga ba elaing na jese dog demle ki juring kure ide yena matare kwa au adempia Silas na Timosai alansi kerijulo kwa kiwangasi kuronyi naka kirepia alia ndiye masiklere menkawenge dem Thessalonica le yenama inkwa ya al Timosai si adem piyenge daimbara lompentari dungwe ala lompen belesi nyal na isa kaldubu mbelesi dok nyal alansi jayzi kakirepia na kurosnyi naki indora Timosai namaska inga nasko senga kenga ele diwara kwa panga dem belesi seke kenga yenga uyenga iskingi Timusai ke bele butte kwa sasongas wenga iskingi Timusai ke bele butte kwa sasonga kunyulu
3: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إنه إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية وحلقتنا دي الليلة بتتكلم عن مرض من الأمراض الخطيرة جدا جدا أمراض الأعضاء التناسلية للرجل وفيها تفاصيل مهمة جدا جدا لكل راجل دعوة لكم